Sipaja, braće mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom na

si dvaja, brate mili, ti si ničan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: Vremenska prognoza. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes. 1-2,
2: 1-2, 1-2, 1-2. Tim Radio, 97,4 MHz.